0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

You can tell me that we're through if you want to.

Ola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Nybil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Dette er Radio Kos.
2: Koseradio.

Toronski her, denne verste studert. Velkommen til en ny time her på Radio Kos. Vi skriver fredag 28. august i kalenderen. Klokken er basert 9 med noen få minutter. Vi åpner i dag med Bryan Adams og Marlene Please Forgive Me. Det er meg og deg frem til klokken blir 10. Da kommer Sonja i studio frem til 11, så det er Jostein fra 11 til 12. Det er programmet for denne fredags formiddag. Vi skal nå bevege oss litt videre i vår musikalske vandring, Mi. Og vi skal da få med oss Du får ei gå med Tonex på våre spillister.

Fikk med Tonix det. Du får ei gå med Tonix her på Koseradion. Vi skal bevege oss videre. Vi skal som alltid være langt og kikke litt på været. Det gjør man når klokken blir halv ti. Nå så det Neil Young sin tur. Den usett vanlig herlige fredagen.

fikk med Neil Young, Harvest Moon, tonet ut der. Eller så kan vi berette om Radio Kos på Facebook. Søk et oss i søkefeltet på din Facebook. Da bare søker du et Radio Kos. Og ja, hva skal vi gjøre med all den vinden vi har i dag? Ikke så mye å gjøre med den. Vi må jo rett og slett bare ta til takke med det vi måtte få i løpet av denne dagen. Lurer du på hvordan været blir i dag, så følg med litt videre, for når klokka blir 9:30, så skal jeg gi deg en oppdatering på dagens vær ifra meteorologene. My love, Julio Iglesias.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
2: Dette er Radio Kos.

Her fikk vi ingen Ingrid Bjørnar Selius og melodien Tusen biter, en herlig, herlig gode klassiker I det. Vi skal ifra Sverige bevege oss over på gruppen Pussycats, og melodien som de skal fremføre for oss I dag melodien Mississippi.

ut på vrakkellingen. Og så tisj på samtidig og mye tid vi sparer med harlikmaskin. Ja, hadde vi visst og fint det var med Macintosh, så skulle vi kjøpte for

Der fikk vi Vaselina det. Kom, sett oss fri det. Vi skal få en låt til før vi får et lite knippe med annonser. Mats Rådberg, Bye Bye Dreamer skal vi ha med oss her denne timen.

Der fikk vi Nick Borgen det for dine vakre øgonskull her på Koseradion. Vi beveger oss lett og elegant videre over til fra svensk til norsk. Vømmel Spelmannslag ligger klar på våre spillelister her I vårt studio I Sandnes denne timen.

Der fikk vi Totoen det, i en liten fiskehavn det. Litt tidligere i sendingen så fikk vi Du får ei gå med Tonex, som var en svensk låt det, og med denne her Nikita-melodien heter det, ja. Men det gleder litt. Og jeg synes Nikita en hovedlig vakker og fin låt, så hvorfor ikke spille Elton John sin Nikita, og ønsker deg en usettvanlig deilig fredag. Klokka 13 så det Ingmar Kjell, 15 Good All Days, klokka 17 så kommer Sonja i studio, Sarje kommer klokka 18, Jostein kommer klokka 19, Sonja kommer klokka 21.00, og så det meg og deg igjen fra 22.00 frem til midnatt med denne ukens fredagsdans. Men nå avslutter jeg som sagt med Elton John, og tar vel imot Sonja om få minutter. Thank you.

toaletter til Ingmars, med melodien samme tid på samme plass. Da må man litt mer svenske, tror jeg, og det jo Kristina Lindberg som fremfører melodien i skimringen. Det så

Vi kom frem siste melodi. Dagfinn Gården skal avslutte med melodien Varme og lengsel. Tusen takk for at du har lyttet på musikktimen. Sonja Eike og musikkverk for denne timen på Radio Kos, som sier som vanlig på gjenhør. Hei hei.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes. Dette er Radio Kos.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radiokos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag var Road to Nowhere av en amerikansk sanger, låtskriver og gitarristen Tom Wolfe. Han kommer fra Sør-Dakota, men han holder til nå I Nashville. Neste artist, det blir en danske, Mike Anderson. Og han har med seg to fantastiske karer, en trommeslager, sett også som Mats Andersen, og en halvt amerikaner, får du si det. Han amerikaner, men flyttet til Danmark I 1980, og ble da en fantastisk gitarrist og orkesterleder. Og her kommer de med din You Know How To Do It.

Så skal vi ta turen til Østerrike. Der har jeg plukket ut en sånn ekte rock'n'roll-musiker. Han har opptredt med mange av disse her store kjernene, som Jerry Lewis, Chuck Berry og Fat Domino, nemlig Andy Lee Lang. Og her kommer melodien Sick and Tired.

Så skal man ta turen til USA og til en dame fra Texas, en riktig bluesdame. Hun var sanger og låtskriver og synger blues, folkemusikk, gospel, soul og jazz, nemlig Ruthie Foster. Og her kommer Lin, What Kind of Fool?

Da fortsetter vi litt til amerikansk, når vi først er inne på disse karene der borte. Og da er det en amerikansk soul blues-sanger, gitarrist og låtskriver og plateprodusent. Og det er nemlig Johnny Ravis. Og her kommer han med melodien Reckless Heart.

Så skal vi over til Sverige, nærmere til Malmö. Der var det orkester som startet opp i 1996, et rockorkester. Det Pendletons, og her kommer de med Lin, Some Say Love.

Så har jeg plukket ut et orkester, eller la meg si en duo. De startet opp i 1993, men så tok de med en kar til, da ble det en trio, og det Midnight Dynamos. Og her kommer de med melodien Black for Good. Back for Good var det da.

Så skal vi over til en amerikansk countrysanger fra Arkansas, nemlig Charlie Rich. På slutten av sin år, når han ble eldre, så ble han veldig grå og sullaktig, og fikk navnet da Silver Fox, altså Sullreven. Og her kommer Melin Mohair Sam.

Så skal vi over til en bluesstamme fra USA, nemlig i Texas, som bor i byen Austin, nemlig Rosie Flores. Hun ble så populær der borte at den 31. august hvert år så ble det hennes dag, Rosie Flores dag. Og her kommer hun da med melodien If There Was A Way.

Så skal vi ta turen til Sverige, du. Der er det mye å ta av, og da er det danseband, de fleste er der borte i Sverige. Jeg synes det, de hadde vist flere hundre danseband som måtte legge opp under pandemien. På grunn av det var ikke noe folkedans ute i de svenske parkene lenger. Men nå skal vi få et orkester som startet opp i 1998, og de heter Cavalcade. Og her kommer de med Lien, Walk on by.

så skal vi ned til Danmark igjen. Og der er det en dame som heter Kasia Valla. Hun sanger, gitarrist, og synger sånn dansk-islandsk folk roots. Og hun sikkert en islandsk artist, men hun bor i Aarhus. Hun synger også liksom litt rock og folklås. Og her har hun en melodi hun har med seg, den kjente gitarristen og låtskriveren i Danmark, Mike Andersen, og melodien er Fly Free.

Så skal vi til USA igjen, til en gruppe som startet fra California, som startet opp i San Francisco. Det en amerikansk-meksikansk supergruppe da. Til og med Freddy Fender har vært med der tidligere, nemlig Texas Tornadoes. Og de synger både rock og country med litt meksikansk stil. Og her skal vi få de med melodien My Sugar Blues.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen i Radio Kos for denne gang, men vi kommer snart tilbake. Og jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut en amerikansk countrymusikkgruppe som startet opp i 1987, nemlig Bailey. Men hun hette så mye som Cathy Bailey, og i lag med mannen Michael, men navnet ble Bailey and the Boys, og her kommer hun med melodien A Fool Such as I. Ha det bra og på gjenhør.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

glede for meg ønske velkommen til et nytt program, Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her og spille det som for meg er den herligste og flotteste musikken. Jeg åpner i dag med Hans Petter Hansen, Rosemarie. Så fortsetter jeg her nå med Donna Winner, Conquest of Paradise.

forbinder det med Conquest of Paradise, erobring av paradis. Og paradis, det ikke noe som har et spesielt navn. Det vi har alle hvert vårt eget paradis, og det et sted hvor vi kaller hjem. Så kommer Frankie Avalon her nå med Young Love.

Frankie Avalonde, Young Love, Ung Kjærlighet, Den Første Kjærligheten og Den Som Skulle Være For Evigt og Alt. New Moonlight kommer nå, med Laurits som briljerer med trekspillet på en flotte tango, danser han dere som kan, og den heter Ole Guapa. Bare hør på denne.

Det var Brenda Lee det. Send me some loving. Send meg noe kjærlighet. Du er så langt vekk fra meg nå, og jeg er så ensom og alene her. Så send meg noe kjærlighet så det kan bli litt bedre her i underdagen. Calimeros kommer nå med en tyske som jeg har valgt ut. Ich bin so gern bei dir.

Hva vil jeg denne? Only to you. Bare til deg. Jeg vil aldri noen gang miste min kjærlighet til deg. Aldri. Så kommer Elvis Presley her nå med I'm Yours.

Det var Elvis Presley det, I'm yours. Jeg din, og bare din, for alltid. Så har jeg nå funnet Patti Loveless her med Blame It On Your Heart.

var Patti Loveless med denne fengende flotte melodien. Blame it on your heart. Skyld på hjertet ditt. Så ligger The Mavericks klar her nå med My Secret Flame.

der Madame d'Amour. Connie Francis, Barcarolle in der Nacht. Barcarolle in Notto. Og du har brakt meg tårer. Så jeg kom frem til siste melodi I dag, og da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på, og så kommer Dixie Reed Original nå med The Bridge I Left Unburned. Den brua som jeg lot være igjen uten å brenne. Takk for meg, ha det godt.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.
6: Hey, you know, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Come to think of it, as bad as we think they are, these will become the good old days for our children. But why don't we try to remember

0: det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde i Sandnes.
2: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

shows.

0: Hva sier dere om litt Beatles?
1: Jo, det
2: jo. Passer godt.
0: Passer godt, ja.
1: Husker jeg ikke husker den gang, dere spilte den her på klippen.
0: Ja, I Should Have Known Better. Maggie sang den.
1: Ja.
0: Og det er, den, de er jo fra LP'en Hard Day's Night, men de ga jo ut Hard Day's Night på single, og da var I Should Have Known Better B-sider.
1: Ja vel.
0: Mm-hmm.
2: Jeg husker de, når man var ute på dans og sånn, de som sang unisont på Beatles,
0: ja.
2: Da ble det bra.
0: Ja, de gjorde jo det helt til å begynne med.
2: Ja.
0: På Love Me Do, for eksempel, ja, ja, synger de unisont.
2: Ja, ja. Men den her også, I Should Have Known Better.
0: Ja.
2: Der også synger de unisont.
0: Unisont til å begynne med, ja. Så går det over på litt stemmer, ja, eller annen stemme etterpå. Ja,
2: stemmer det.
0: John Lennon har hovedvokalen på denne her, mm-hmm. Og Paul McCartney har såkalt Harmony.
2: Ja.
0: Ja. Den kom ut i 1964 og ble en kjempehit.
2: Fantastisk. Ja. Gode minne.
0: Ja.
2: Ja.
0: Kjør i vei.

0: Danmark eller igen var mænd. Ja, ja.
1: Dere vet jo at det har vært sånn opp under tiende, sånn så Nils Sedaka hadde O'Carroll, og så kom Carole King med O'Neill, ikke sant?
0: Å, ja.
1: Og så Jim Reeves hadde He'll Have to Go,
2: ja.
1: Ikke sant?
2: Ja.
1: Og så kom det en som hette Janie Black ut med en sang som He'll Have to Stay.
2: Ja. Har du hørt den?
1: Det samme melodien.
0: Det samme melodien.
2: Å, oh, ja.
0: Og så Jim Reeves sin.
1: Ja. Og den kom ut i 1960. Og ble faktisk nummer 4 i England, og nummer 41 i nei, nummer 4 i USA.
2: Å, oh, ja.
1: Og nummer 11 i England.
2: Akkurat.
0: Det er det.
1: Hun er fra, født i 37 i California, død i 2014. Og det er også sånn one hit wonder.
2: Ja. Jo, jo, men hun tjente seg noen
1: grunner. Tjente noen penger
2: på den. Ja, klart det.
1: Vi hører på den.
2: Ja.

0: Ja, og da mine medprogramledere, kan jeg si det?
1: Ja, takk for det.
0: Så kan jeg så nevne at tiden vår er ute.
1: Ja.
2: Allerede?
0: Ja, det går fort når vi har det kjekt. Ja,
2: får ikke den siste gang.
0: Jo, du skal få litt av den, og det er Knee Deep in the Blues med Guy Mitchell.
2: Ja,
0: dere husker han sikkert med Tommy Steele, det han hadde nå også. Men dette er etter min mening original.
1: Ok, ja. Kom igjen.
3: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
4: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
5: Ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Sendingen er sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
2: Dette er Radio Kort.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Talfa.

var det siste melodiet, og det er Rosa Marie Stråle som skal avslutte her med melodien Ingen er som deg. Min kjære, tusen takk for at du lyttet av musikktimen min. Sonja Eik, satt takk spørkene her.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette Radio Kos.
7: Koseradio.
0: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Vi skal ha en til av de litt mer ukjente, for jeg sier. De to første var jo nok så ukjente for meg I alle fall, men det låter tålig bra. Og den tredje Leon Everett, og hans første album som heter Leon Everett, den kom I 1983, og vi skal høre Just Give Me What You Think Is Fair.

0: Så gjør vi klar for Dolly Parton og en single ifra 2026 som heter Light of a Clear Blue Morning. Og der har hun med seg noen enda mer, eller fremdeles skikkelig kjente folk. Lainey Wilson, Miley Cyrus, Queen Latifah og Reba McEntire er med henne på denne her. Og den høres sånn ut.
1: You know, we're living in troubled and uncertain times.
2: Yeah, we sure are.
1: But we can't let the darkness win.
2: It's time to wake up.
1: Yes, cause I can see the light of a clear blue morning. Can you? It's been a long, dark night.

fra Dolly Parton med flere kommer videre med Gene Watson og en låt fra albumet Between This Time and the Next Time som kom i 1981, og der har jeg plukket ut Down Here on My Knees.

Neste mann ut heter Don White. Han kommer fra Tulsa, Oklahoma, og født i 1957. Og jeg har funnet frem et album som heter Gold, som kom i 2025. Og der skal han få presentere en veldig kjent låt, som skrevet av Hank Cochran, og den heter A11. Og det har ikke noe med riksvei å gjøre, det har med jukebox å gjøre. De som husker det, jukeboxene, det, da hadde de en bokstav og et nummer på visse på platene. A11, Don White.

Så gjør man plass til en dame som heter Lori Morgan. Hun født i Tennessee, Nashville til og med, i 1959, og startet opp så tidlig som i 1972. Og hvis jeg kan rekne nå, så var hun da 13 år gammel, så hun har vært barnestjerne altså, til å begynne med. Men hun en meget kjent countryartist i dag, og hun var blant annet gifte med Keith Whitley en stund. Og jeg har funnet frem et album som heter Greatest Hits. Den kom i 1995, og vi skal spille 5 Minutes, Lori Morgan.

Burn River. Det er et album som Merle Haggard kom ut med i 1985. Mye bra på det, og jeg har valgt ut Old Flames Can't Hold a Candle to You.

så har jeg funnet frem en som heter Kenny Sarrett. Han kom fra Arkansas, født i 1934 og døde i 2015. Og hans første single kom ut i 1972. Den heter Goodbyes Come Hard For Me. Men jeg fant et album som kom i 2009, så hette The Best Of. Og der skal han synge en kjent melodi, I Never Go Around Mirrors.

Neste artist heter G. Thomas. Det høres jo amerikansk ut, men han norsk og heter egentlig Gunnar Thommesen. Født og oppvokst i Bodø, men bor nå i Kristiansand vel siden 1982, eller bor han på Froland ut forbi Arendal, det ikke helt sikker. Men nok om det, han ga i 2011 ut albumet The Best So Far, 25 Years. Det vil si 2011 hadde han holdt på i 25 år, så han har lang fasttid, og god er han å synge også. Her kommer Time Can Mend a Broken Heart.

på tide med en duett. Dottie West og Don Gibson spilte inn et album sammen i 1969. Og der har jeg valgt låten Final Examination.

0: Det låt godt i 69 år, og hvis det er noen som lurer på hvem Don Gibson var, så var det han som stod bak Oh Lonesome Me og I Can't Stop Loving You. Jeg synes det var fint, og jeg skal hake meg av noen melodier som skal ha i en andre program. Vi skal videre nå med en som heter Curtis Potter og albumet Down in Texas Today, som kom i 2006, og låten heter Oklahoma Sunshine.
1: There's a New York woman trying to make me love her. She's a sad-eyed girl with rollers in her hair. Down the hall somebody's cooking cabbage. Kids are running up and down the stairs. Oh, I'd love to leave this godforsaken city.

Don't Say Goodbye er siste låt I dag. Artisten heter Rex Allen Jr. og kom ut med albumet Rex 1977 I 77. Og om låten heter Don't Say Goodbye, så må man nok gjøre det allikevel. Men der kommer masse countryprogram her på Radio Kos, så ikke vær redd for det. Da sier Terje takk for seg, og ønsker på gjenhør til et annet countrytime, den andre countrytime. Og med den så sier jeg, nana.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag, det var I Should Be Loving This av det svenske danse- og rockebandet The Refreshment. Så har jeg plukket ut et engelsk rock'n'rollband som startet opp i London, i Tottenham i London i 1958. De slo også gjennom i USA, men det var i 1964, nemlig The Dave Clark Five. Og her får vi melodien Raining in My Heart.

så har jeg funnet frem en melodi av den amerikanske musikeren og gitaristen Joe Curran, og her får man en instrumental melodi som heter The Road to Hell.

Men skal jeg fortsette med artister fra USA, og du har plukket ut en kvinnelig country-artist og låtskriver fra Tennessee, nemlig Carlene Carter. Og her kommer Melin, Wasting Time With You.

Så skal vi tilbake til Sverige igjen og få en melodi til av de som startet opp i dag, nemlig Refreshment, dansebandet. Og melodien som du nå skal få høre, det er No More Teardrops.

Så skal vi tilbake til USA igjen. Da har jeg funnet fram en country-sanger, rocker og gitarrist, nemlig Billy Swan. Og her kommer Melin Bob to be.

Vi fortsetter med litt amerikanske artister her. Og da skal vi få en rocker og en countryman. Og han synger litt sånn det Texas-meksikansk også, nemlig Freddy Fender. Han har også vært med I den gruppa Texas Tornadoes, og her skal han få han I melodien I'm leaving it all up to you.

New Jordal Swingers, det et norsk popband og rockband som ble etablert I Oslo I 1973. De ble veldig populære, og her skal vi få de med Malin, Kom Prima.

Så tar vi turen over til USA igjen, til Texas. Der har vi en country- og bluesartist, gitarrist og låtskriver. Han var aktiv helt fra 1990, nemlig LeRoy Parnell. Og her kommer han med melodien «We all get lucky sometimes».

Så skal vi ta turen over til England. For i 1968 i London startet det opp en hardrockgruppe, nemlig Deep Purple. De herjet veldig på samtidig som Led Zeppelin og Black Sabbath, og de var blant de store innenfor hardrocken. Men det viser seg med en gang at de som spiller hardrock kan ha de fineste ballader. Og jeg mener det en av de som kommer her, Soldiers of Fortune.

Ja, de kan det, Deep Purple, ja. Det var en nylig melodi. Men vi fortsetter med litt amerikansk, og nå har jeg funnet frem noe amerikansk country, og det et band som startet opp i 1987, nemlig Pirates of Mississippi, og her kommer de med melodien Honky Tonk Blues.

Ja, vi fortsetter med mer amerikansk musikk, for der det liv og rytme. Da jeg kom frem til et orkester som startet opp i 1988 i Oklahoma. Der var det 4-5 karer som spilte i forskjellige orkester, men så ble de enige med å starte et orkester som lager med country og rock'n'roll musikk. Og så kaller vi oss The Tractors, og her kommer de med melodien Milky White Way.

Så har jeg plukket ut en melodi av den amerikanske rock'n'rolleren og countrymusikeren og låtskriveren som gjorde det stor på 1960-tallet. Han fikk en hits med melodien Runaway, men når den brittiske bølgen av musikk og The Beatles kom på markedet så gikk ikke så bra med han, nemlig Del Shannon. Og her kommer han med melodien When I Had You.

Så skal vi over til den amerikanske kontratist og låtskriver, kanskje en av de mest kjente i USA, Waylon Jennings fra Texas, og her får man melodien Rainy Day Woman.

Så skal vi over til en annen amerikaner. Han er en sanger, låtskriver, produsent fra New York, nemlig Kenny Vance. Og han var populær helt fra 50-tallet opp til i dag. Og her kommer melodien Looking for an Echo.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos, og jeg håper dere har kost dere. Men jeg vil avslutte og takke for meg med en melodi av Elvis Presley, The King, nemlig Pledging My Love. Ha det bra og på gjenhør.

0: Hallo, Christian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Den storvasken vi tar et par ganger I året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene I Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, sånn at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: da var det melodien. Og dessverre Eilertsen med melodien Vennskap over alle grenser. Så da må Sonja ikke si tusen takk for følget. På gjenhør. Hei hei.
1: Det finnes et sted

0: du bör spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, ja.
3: Dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
6: Dette er Radio Kos.

Der fikk med vikingene det. Hele uke lengter jeg til fredag. Vi skriver fredag 28. august I kalenderen. Og vi skal nå servere deg to timer med masse herlig flott dansebandmusikk. Så jeg våkner jo I dag til en trist lei beskjed. Kongen har gått bort, så han somnet stille inn fredagsmorgen. Men vi skal servere deg masse flott, herlig musikk I dag med. Og vi bare fortsetter masse herlig, flott musikk. Og Kellys, og hver gang en stjerne

Der fikk med kontrast med melodien Vagabond D. Da skal vi bevege oss litt videre. Minner deg om appen Radio Player Norge, så du kan laste ned til din smarttelefon og blant annet og søke etter du koser luta på oss både inn og utland. Eneste du da avhenger av internettforbindelse på eventuelt din mobiltelefon. Nu drar vi ut i natten. Ja, skal vi dra ut i natten? Der jo rimelig kveld og rimelig mørkt ute i alle fall. Så vi drar litt ut med å

0: Ha det gött, så hörs.
1: Nå drar vi ut i natten, ja, vi drar litt ut i natten denne kvelden i kveld, vi gjør det. Vi skal tilbake til litt norsk, vi skal omtrent første halvdel av 2000-tallet. Vi skal da servere deg en annen låt med Anne Nørsti, og hvem husker ikke akkurat denne låten her igjen?

Der fikk vi ingen ringere enn Black Jack. Det klokken den har begynt å nærme seg halv elve. Den har bestemt seg uendelig godt vel 5 minutter på halv elve. Vi skal få med en låt til før vi tar en liten titt på de nye inn i arkivet her I fredagsdansen. Og da tar vi opp imot halvtimen og hører på Stein Engbrettsons band og Malin Gullkort I Fabakken.

Det var Sten Engbrett som spilte gullkortet fra banken, og da skal vi presentere to nye inn I arkivet her på Koseradioen. Og da tar vi Anders Djup blir først ut, og Madin og Elena ligger klar.

Der fikk vi og Lena som kveldens første i to nye inne i arkivet her på Koseradioen og fredagsdansen Jan Einar Vestersjø i studio fram til midnatt. Da skal vi få med oss Emilie og låt meg vanlige klar.

Der fikk vi Picasso og Madeline Timeglans her på Koseradioen. Vi kan kose oss, og ja, 15 minutter på hele timen. Nå det på tide med Regne og regne med Lasse Stefans.

Der fikk vi Skandinavia det. Vi skal bevege oss litt videre I studio Jan Anna Westersjø. Jeg I studio hver vidige fredag fra 22.00 frem til midnatt her på Radio Kos og serverer deg programbossen Fredagsdansen. Da skal vi bevege oss videre til Elsk meg, og da det svenske V6 vi skal ha med oss. Okay.

Det fikk med svenske V6D, og jeg elsker meg var titel på denne halvlig god låten der. Da vi kommet til vei sende I time 1. Vi høres nok igjen, få minutter over 23.00. Opp imot hele timen så skal vi få PK og dansefolket, ren magi, og så høres meg og deg igjen rett over 23.00 for time 2 av fredagsdansen.

Da ønsker jeg deg hjertelig, hjertelig velkommen til time 2, fredag 28. august, og vi åpner time 2 med Donnes, og melodien låt det gode der rulla. Med oss flott musikk skal jeg servere deg i time 2 og frem til midnatt. Fredagsdansen lytter du på her på Radio Kos, som du finner på der på nettradio døgnet rundt. Nå skal vi få med oss her i kontrast. Gi meg din hånd.

Det fikk vi kick I det og papaya og kakao og nøtt. Fredrik Samson ute på Koseradioen, Radio Kos. Du finner oss på DAB og nettradio døgnet rundt. Sjekk oss gjerne ut via våre nettsider, radiokos.no. Der finner du I tillegg link til våre nettradio. Det betyr at du kan lytte på oss både inn- og utland. Eneste du det jo verken av internettformidelse. Og ja, skal du ut på tur, tips Radio Player Norge-appen. Laster deg ned til mobiltelefonen din, og så kan du lytte på oss når du skal til. Du skal ned I varmen, og jeg hørte du har hørt rykter om det du skulle til varmen om 14 dagers tid. Husk å ta med deg Radio Player Norge-appen. Nå skal vi få med oss Ingmars. Du min

Der fikk vi Ingmars det. Du min kvinne, en herlig, god, flott låt det. Vi skal ifra Ingmars få med oss Mats Rogers I denne utgaven av Fredagsdansen. Og ja, alt kommer tilbake.

0: Ola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Nybil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå vi pige, det kom til oss på Fedora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Fedora-bud som litt si i sekken, så det for at Lure Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Fedora. Finere med Fedora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Fedora det. Det bare å gå inn på Fedora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Fedora.

Der fikk vi gips. Vi skal gi hverandre dagen som ton til ett og elegant. Det er det. Vi skal nå få med oss San Marino og Linda. Når jeg ser deg i morgen, skal vi lytte på her. Sjekk ut Radio Kos din Facebook-side. Da bare søker du Radio Kos i søkefeltet på din Facebook-side.

0: Sendingen er sponset av Falkeid Shipping på Finnøy.
1: Dette er Radio Kos.
0: Koseradioen.

Der fikk vi Striplers CD og Melodien Møtets her på Koseradioen, Radio Kos. Vi skal nå bevege oss til gruppen Mix, og en nydelig låt fra deg med blant annet Alle vakre drømmer.

Der fikk vi mikse det. Alle vakre drømmer, ton til et og elegant ut det der. Vi skal ifra mix bevege oss over til Sven Eriks og melodien som heter Det gikk en liten engel.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det er detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

Der fikk vi ingen ringere enn Lasse Stefans Bu sa farvel, en alldeles herlig Lasse Stefans låt det. Kjære lyttere, klokken ja, passert 10 minutter på hele timen. Vi begynner å nærme oss full tid for denne ukens fredagsdans i dag, fredag 28. august 2026 i studio. Fra klokken 10 frem til nå har vi Jørn Einar Westerås og så det. Før vi runder helt av, så skal vi få med oss melodien «Jeg har en drøm», og da det Stefan Bosch som ligger klar.

0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.